chce žiť. V šále rozpáči trucizne zažíva. Červa na žiťa čarnej maňky nič. Na Černia Koskej gúrnej na voli pošrúd se pelune, kdíž ticho tam. Hej, čej to pogřeb sunie povoli, to čarnej maňky jednej z tých dám. Šrutkev ja tu leží,